Lille zilia montata wa ziri nula zagina turi tangola Korona sala melo melo nagari kwa zagi Ilu mwa nagare ya ubani lando te angomi Ilu mwa nagare ya ubani lando te angomi Tata wasiri nura sagna turi tangola Korona sala melo melo nagari kwa sabi Lugu mkwa nagare ya ubani lando te angomi Lugu mkwa nagare ya ubani lando te angomi Namo toge ya nambara mbara inamorongo na roro irawe Uvan ligo suria umbisu matitata Van sambu ngangira uvan ilusu yalanda Van sambu